0: 伊朗近期频秀肌肉，在军事方面是否有下一步的考量？我们来看本台驻伊朗记者李瑞稍早前发回的现场报道。
1: 伊朗的战略从防御战略现在已经进入了主动的进攻的战略，而且呢，这次呢，伊朗首次的向美国的军舰，特别是航空母舰呢，发射了反气导弹，也展示了伊朗的能力。伊朗想对美国发送的信息是，无论军舰离伊朗有多远，哪怕几百公里以外，那么伊朗依然可以打得到。那么现在呢，伊朗呢是希望能够加快。 这个战争的结束，也就是要加大对美国的战争的成本。同时，我们也看到呢，不仅是伊朗呢在加快军事部署，而且呢，伊朗军方人士呢这几天呢一直呢就放话说呢，就是伊朗完全可以封锁美国的军舰。同时呢，伊朗的在军事上呢，在反导系统啊、雷达等等呢，都是在不断的补给补充。那么显示了伊朗依然是有能力的来进行对抗。 而另一方面呢，就是我们今天看到，就是在沙特，也门这那边呢，就是也门胡塞武装向沙特呢发动进攻，也表明了这个曼德海峡那边战争的范围也在不断的扩大，这也会进一步的，就是加快了，也是加大了伊朗和美国的这种，博弈的压力。所以目前看来呢，伊朗可能还会再主动进攻，不会再等对方来进攻，伊朗出手。 那么现在呢，伊朗的外长阿拉格奇今天呢，他表示呢，伊朗和阿曼的谈判呢已经取得了很大的进展。同时呢，他还说呢，卡塔尔的代表团也访问了伊朗。那么同时，我们可以看到，一方面伊朗是在增加压力，一方面呢，伊朗也在透露出与美国回旋的余地。所以，我们看一下进一步会发生什么。
2: 而目前，美伊战事持续半年了。作为伊朗的南部重要港口和霍尔木兹海峡的门户，阿巴斯港之前多次遭到袭击，如今当地不少受损的设施还是留下了战争的痕迹。有一些渔船也曾经在袭击当中被焚毁。尽管战事还在持续，当地民众努力要维持日常生活，同时也期待战争尽快结束。来看记者从阿巴斯港发回的报道。
3: 在阿巴斯港呢，可以说到处能看到战争的痕迹。比如说，我们在这个港口处对面呢，就是一个管理港口的一个军事管理处。那么这里就遭到了导弹的袭击。那么据说当时呢，有五六十艘这样的渔船呢，也是同时被焚毁。那么到现在可以看到很多战争的痕迹。实际上呢，现在呢，六个月过去了，那么对于阿巴斯港的民众来说呢，战争的创伤依然存在。
4: 记者在阿巴斯港口的码头看到数百艘船只停泊在这里，有渔船有上船，死气沉沉。因为海峡封锁，船只不能通行，出去打鱼的船也少了很多。渔民说，因为战争和海上封锁不能正常打鱼，他只希望能够正常恢复生活，养活一家老小。
5: اتفاقا من الان بچه ما بردن سمت اسکله رجوع بردن جایی که کشتی رو زده داشتن نشونش میدادن یکی از کشتی هم که درست راست همین حوزچی بود که الان رفتم از نزدیک نشونشون دادم این که بخوام بترسن نه دیگه میگم تنابت از بالا شل نشه
4: چه آرزو داری؟
5: آرزوی سلامتی برای همه
4: برای سیاد
5: خواه دیگه همین هر کسی میره به سیاد با دست پر انشالله برگرده به دست دوباره خانوادش که شرمنده خانوادش نشه دیگه آرزوی ما همه فقط سلامتی و پایان این جنگ که همه چیز برگره روال عادی خودش باشه
4: 到了夜晚，阿巴斯港呢非常的宁静，但是在这里依然看到了很多的船只在海上停泊。然后到了港口呢，看到的是后面的这样的军事管理处呢，他们遭到了袭击。那么船员这边的民众告诉我们，他们不敢送小孩去上学，因为生怕呢导弹会打到这个学校。那么所以呢，现在这个地方呢依然是充满了战争的创伤，而战争仍在持续，民众的生活依然没有回到原处。方卫视。
0: 记者陈木森，阿巴斯港报道。2月28号，美伊战争爆发的第一天，伊朗南部米纳布的沙贾拉塔耶贝小学遭到了导弹袭击，造成168名师生死亡。半年多过去，学校废墟仍然被保留。记者重返现场，也见到了一名同时失去丈夫和11岁儿子的母亲。
4: 我现在是在米纳布小学，2月28日的上午11点呢，这里呢遭到了3颗导弹的袭击。美国的战斧导弹呢，直接击中了这里的学校，导致了168名师生遇难。时至今日呢，这里依然呢保存起来，作为当时战争的纪念。
0: 阿米尔·阿里当时11岁，正在这里读5年级。当天早上，母亲像往常一样送他上学。上午学校准备提前停课，父亲穆罕默德赶来接孩子，但父子两人最终都没有回家。
2: و ساعت 10:30 بهم گفتم مدرسه تعطیله بعد همسرم زنگ زد معلم امیرعلی گفت بیا دنبال امیرعلی همسرم ماشینی به نام محمود غلامیانی رو در بس میگیره میاد هم محمود غلامیانی به فیض شاهد هم همسرم هم امیرعلی
0: 母亲说接连发生爆炸后她首先赶往医院一度还以为孩子们只是受伤阿米尔阿里的遗体直到3天后才被确认
2: پسرا با معلمینی که اینجا بودن 26 تا معلم اونم معلم های خیلی فداکار که همه اربن اربا شده بودن از امیرعلی من تونستم یک کف دست یک مچ پا پیدا کنم از شوهرم 2 تا پا و 2 تا دست
0: 母亲说这不是一个家庭的悲痛而是整所学校的悲痛
2: خیلی سخته یعنی حادثه کمی نیست این جنایتی که امریکا انجام داده خیلی خیلی سخته غم یک مدرسه الان به دوشمونه غم یه همه معلم دانش آموزایی که خونه دوممون بود هر روز ارتباط داشتیم با دانش آموزا با معلمین واقعا خیلی غم سنگینه
0: 住在附近的居民伊布拉辛说事发后第三天他才鼓起勇气走进学校最让他无法忘记的是到处寻找孩子的父母以及散落在地上的书包和课本半年后，附近居民的生活逐渐恢复，但战争留下的心理阴影仍然存在。
3: یه چه صدای چیزی که میاد ما میترسیم، صدای بدی که میاد میترسیم حقیقتش. یعنی ترس و وحشت داریم. فقط این صدای مثلا ترقایی میدن سر عروسی و چیزا، هنوز احساس ترس داریم. میگیم خدا دیگه جایی زد، جایی نزد. هر لحظه میای اینجا میبینی اصلا انگار همین تازه است که مثلا این چیز زده مدرسه را زده مثلا نمیشه فراموشش کنی اتفاق نه که من هیچ کس نمیتونه فراموش کنه
0: 新的学年已经开始孩子们也重新走进校园阿米尔阿里的母亲说她仍然会让家里的孩子继续上学但对于她来说2月28日那个早晨永远不可能真正过去
2: ما خونخواه بچه هامون هستی خونخواه همه مردم بیگناه که کشته میشن
0: 凤凰卫视李维正、卡穆森、米纳布报道。
6: 英国政府8号就宣布将禁止进口以色列在约旦河西岸定居点生产的商品。以色列外长萨尔在8号宣布，针对英国出台的涉以制裁的举措，以方将祭出多项的报复措施，同时不排除对更多的国家会采取反制行动。以总统、前总理、国安以及财政部长都发声谴责英方的举措，而美国国务卿卢比奥则表示，美方不会跟进制裁，也担忧相关的举措会加剧巴以局势的动荡，破坏地区稳定。
7: 针对英国8日宣布将禁止进口来自以色列在约旦河西岸所建定居点的商品，以色列外交部长萨尔当日公布4项报复措施。
8: One.The closure of the British consulate in Jerusalem. United Jerusalem is the capital of Israel, will always remain the capital of Israel, and is under its full sovereignty. Any activity by a foreign state within it must be carried out with the consent of the state of Israel.
7: 第二项措施则是撤出美国主导国际加沙支持中心内的全部英国代表。第三是终止英国在拉姆安拉协助训练巴勒斯坦民族权力机构安全部队的所有相关活动。第四是禁止12名涉所谓反以反犹活动及否认以色列国家主权的英国官员入境。 萨尔强调，英国是此次反以行动主导方，以方将依据局势酌情对其他关联国家追加反制措施。与此同时，以色列政坛密集发声谴责英国制裁。以色列总统赫尔佐格批评英方举措是严重误判，属于粗暴干涉他国内政，呼吁各国摒弃制裁，开展建设